0: ji mi so amele ye ogugrebu afi mi ne wo ba de tia prodo impo bebe fie na wa ye lo so
1: wo yo so for pe do wo michel me so ma do je mi
0: o de na bo chela kwisi fu na bo chela wa wa na bo chela wa wa na bo chela wa wa na bo chela wa wa